I pref eras, i pref caro, i pref eras, ka fujt jet kik. Du mart ka in, fokut agat, du qeshëm ftum amen me kik. Azar, jer keri meq tan gjëvat, kër keri meq qës më vac tita.